zagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: ΚΤΠ.
1: Ivanka Glogović-Klarić, Volim more. Volim more kad ima krunu od peni, kad na vrhe vala galebi junja. Plačem kad ga jugo muti i muči i preko grotak sun forcun vaja. Volim more kad daš ga kupa, kad okol polne pomalo on spi. Volim ga kad meh se bezove, a ščuda friškini čuva za mane. Pježa mi se gledat more, kad ga sunce zlaton bušuje. Lahko noć mu lepo mašen, aš znan da me vidi i čuje. Hvala ti, moje more, tebe čudnoj vode bez finjetka. Ako nekad va svete se zgubin, vrni me do mojega početka.

delio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.